0: pukin tira pa kona ta parapara na kais po mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane tai e mo te wako. Kana kona kona na ya matei men na yariri a tai ta para. Karekea te mere na waririki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na kiki yakin tiriri. A nungora na peirun te sariri ane pa tira te yango ni pupu kina koim. E kona koroia pa pupu kona na riri. Awa na kiki yakin esim tiriri. Ari kona koroia na nunumayangam. Te pai aka awa ki pata perangai rakaro, sina pōki ana sira na yareirei na nunu mwengara.
1: PMN Kiribati.